prinzătul cu bărjuni negre. Căder se sriednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiezni,